0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا في الآيات الأخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pun Anda berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Pendengar, tiada ungkap yang paling indah kecuali rasa syukur terhadap curahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Latuh suha tidak mampu kita menghitungnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum walakin kafartum in azabil syadid. Salawat berkaitan salam selalu kita kirimkan buat junjungan kita Habibullah, kekasih Allah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca salawat, kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu, acara Paradigma. Kita berbincang, kita berdiskusi dalam agenda pendidikan dan agama yang tentunya bisa untuk memberikan pencerahan kepada kita, meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Dan pada malam hari ini kita mengundang, dah lama beliau tak datang karena memang sibuk luar biasa di luar.